Sred atletske kružne staze, gdje sportaši biju boj, jednog dana iznenada pojavi se ptica noj.